Sølja so dronger, sølja so dronger, sylta dronger, soppa dronger, bruna fangder, middelfinger, flakkar, fyrir, kæren, bøtten, i heilen stong, vinn ekvun, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, til lag, blika stille, pinna still, pinna brenne, beina grinden, kintri brenne, i ånen, vart var drottning, gom, til fjöltna, som er samle, er spe, kepun, zombies, det er det heila, nær, rødden, men du synes jo simmer, meira simmer, meira simmer, etter for utla, fyr, rukning, kvar, rukning, lukta, gøtten, der slakka, skak, der stand, ikke mat, der skak, mat, der dette, middel, bat, middel, russar, er, danskar, er, rei, Jag är rollen av vis med skäljande dronker, syre dronker, skiltna dronker, soppen.

kommer ikke hvor som helst Eddie Cochran, han døg jo bare tullet. Han inspirerer jeg nok her. Og et lærer til Benio som nøkker og yngre, men ikke nok.

Breaking Up Is Hard To Do. Det var 1922, og det var Eddie Cochran som også spilte fram og undan. Eller ta hei han vært det i 2 år. Han spilte han Los Angeles, 20 Flight Rock i 6-ultrus, eller a single plat i 6-ultrus. Men han var jo truss, enast 21 år gammel, og det var ja, fra hotellen til flåfære. Det var jo konsertfære i Brettlandet, og han tok en privattaxi som kordi alt av kjøtt. Som sagt, 2 truss vi Nils Idaka, og han får hin med en frågan som gammel med vår i februar mann i år, 6-ultrus år gammel. Eisne han eier noen slagare låte, og hvor er det en truss noen har lødt, jeg tror jeg.

0: Ariana Grande og lei Hey That I Made You Love Me. Klokkan hon 20 minutter og 8. Og så for å vite hos vekkere verer ut igjen, og jeg ringte til Hannes Kjølbrun fra Førske Veverstående. God morgen, Hannes.
1: God morgen, der.
0: Ja, her godt vever i morgen. Jeg kallte faktisk sår i morgen, og det kjente store noen angstene til dem som Larvøk og i Gøte. Altid det kjente store når man måtte bruke viskeren. Men bæg er Norge Klagsvøk, og her i havnene er Pura Klorskpoint nå. Hvordan vekker i morgen?
1: Jo, det som du sier, til at du godt vever i det, som vi har. Til å lytte låt av lasten til sore. Og vindmater viser at 4-30 meter om sekunde. Onkers vi fyra, så det ikke nekv. Så det det lykka skuldleie og annars. Det skuldtja, etter holdskuldtja. Altså nekv og stående førn det små etter holdskuldtja og sølglottar. Men onkers gjerne det sinne morgen til, altså holdskuldtja oppe melteskuldtja. Men også var det mjørst i øyne onkers stjerne. Ikke nekva stjerne, men onkers stjerne. Og som du sier, akkurat ærlig er støvn, de var etter ærest sofa, og de har ikke noe passe, men de er her. Så jeg tror ikke å si at de er til torsd, men de er akkurat ærlig er støvn. Hittin han er kommet opp i et løst tid, og dette fyrt så å være vekkere fyrre parten i det. I 17. parten så ganger han Vesterom, han fyrer oppe i Vestland, samme vindfyr, 4 meter skoende til et eller annet minne. Løyde låt som vi kallar det. Og vi kunne banta akkurat ærlig støvun. Så enn annan ferie, man tar ikke lov av torsk, men det er akkurat ærlig støvun. Men det er ikke trygg, og det er ikke grov. Og i kvöld og i natt så fyrir jeg vera torsk. Så jeg har svensvetna parsen, og i kvöld og i natt så er torsk. Det er det han fyrir oppe i 13 steg, og her tar du ur fjatt med kamera, nøkker steg av fjatt.
0: Så allt det tog på att vi får en gående att det var lukt, men det är akkurat all in i mitten. Men det är alltid att säga, Jari, att för jag ligger mitt i mitten så är det två latrust och tatrust ligger så. Det kan spela sin dröden allt det där.
1: Ja, vi tar ett latrust västanfyr och ett estanfyr och så har vi latrust norranfyr och ett annat sådanfyr. Vi ligger faktiskt klant i mitten fyra. Inte klant, vi placerar i mitten fyra sådana system. Det kallar vi inte för att vi ligger i en sejle och ta är det vanligtvis öle eller stilt väver. Men det kan vara kött i mitteln att han flyter sig i röjnar att lära nära. Men vanligtvis är det att han kan inte väcka sig i vindfyr.
0: Nej, nämligen. Men du säger Jari att det här väcker en och kvantan till den nästa dagen här. Ikke før jeg flyttet den brødsta. Det er helt ren?
1: Ja og nei. Hvis vi tenker morgen bare fisk bra for han og litt så er det litt lott vestan etter løsning, ikke? Men det finner jeg skoen til små at halskutja og julehøver torsk. Og det er ganske at jeg vil, her tar jeg vidt å si julehøver torsk. Og vi bruker alltid året julehøver, sier jeg at binda for fingeren om okkurs er okkurs denne løgga.
0: Ja.
1: Men flyttet den skoet vi til hava et tjukt reknummer i Rokken. Vestan etter eller Terløy, men det ser ikke ut til å være så nægge snegg fra Løygava. Og det er kanskje ikke helt torst, men det er ikke større regn. Som det ser ut i morgen, men vi gjør morgen så ut til å være voksegrov.
0: Ja, så det ser ikke fyrer ut. Skal man løyga og spille kanskje nægge tullja med de sånne kapprørene ned i Grunavøk leder deg enda til? Vil torsta?
1: Lærde jeg skulle gjerne være torst, men han fortjener høver til å utnere ikke, som det ser ut nå. Så det skulle bli ut etter fjøren. Det er ikke ut etter fjøren her, jeg tar kjøren da.
0: Det er alltid,
1: ja. Ja.
0: Få inn til han oss alltid alt og få inn oss av høver.
1: Ja, få inn oss.
0: Ja, takk for det. Vi tar oss alt i morgen, Arne.
1: Ja, tjus bra. Ja, tjus bra.

Vi sender morgenlesteren. Bergur Debes Johansen prester skriver og leser morgenlesteren. Sundjøver Salmer nummer 472. Kome hvor vil visdom lære. Fyre lester 1. til 4. ørende og etter lester 5. og 7. ørende. Det var Salmer nummer 472.